سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:15:53 ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سن چیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھانیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ دو سو 45 منٹوں کے سفر میں لائے ہیں موضوعات کا گلدستہ اور نغموں کی بہار۔

سماعت فرمائیں گے. ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے, شرط لوگوں نے ہواؤں سے لگا رکھی ہے, شاید آ جائے کوئی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا, بس یہی سوچ کہ تھوڑی سی بچا رکھی ہے. اسی کے ساتھ اقلیتوں کے لیے تکنیکی تعلیم کے تعلق سے کچھ جانکاریاں. دوستو, یوں تو مرکزی حکومت کی جانب سے جتنی بھی اسکیمیں ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ اسکیمیں ایسی بھی ہیں جو خاص طور پر اقلیتوں کی ترقیات کے لیے بنائے گئے ہیں. ان اسکیموں کا ذریعہ پیچھے پڑے رہنے والے لوگوں کو نہ صرف ترقیاتی دوڑ میں شامل کرنا ہے, بلکہ انہیں روزگار فراہم کرنے میں, انہیں خود کفیل بنانے میں بھی اہم رول ادا کرنا ہے. آئیے جانتے ہیں آخر وہ کیا ہے. سیکھو اور کماؤ پلیسمنٹ لنکڈ اسکل ڈیولپمنٹ اسکل نوجوانوں کے لیے ہے. یہ اقلیتی امور کے وزارت کی قومی سطح کی اسکیم ہے, جس میں 14 سے 45 سال کے اقلیتی نوجوانوں کو جدید یا روایتی مہارتوں میں مفت تربیت دی جاتی ہے. یاد رکھیں, مفت ہے. مثلاً ریڈیو, موبائل مرمت, کمپیوٹر, اسپتال میں سپورٹ رولز وغیرہ, تاکہ وہ روزگار حاصل کر سکیں یا خود روزگار شروع کر سکیں. نئی منزل ان میں سے ایک اور اسکیم ہے. اسکول چھوڑنے والے اقلیتی بچوں کے لیے پروگرام ہے یہ, جس میں اوپن اسکولنگ کے ذریعہ 8ویں یا 10ویں جماعت کے فیشیل تعلیم کے ساتھ مارکیٹ کے مطابق این ایس کیو ایف منظور شدہ مہارتوں کی تربیت, یعنی ایم ای پی, تعمیرات, کمپیوٹر, الیکٹرانکس وغیرہ میں فراہم کی جاتی ہے, تاکہ وہ بہتر روزگار کے قابل ہو سکیں. بات اب استاد اسکیم کی. یہ زری, چمڑے کے کام, ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں وغیرہ جیسے روایتی ہنر کے استاد منی ماسٹر کرافٹس مین, اور ان کی نسل کے نوجوانوں کے لیے جن میں ان کی مہارتوں کو معیاری بنایا جاتا ہے, اور قومی اور بین الاقوامی مارکیٹ کے لیے لائف سپورٹ فراہم کی جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں پردھان منتری وکاس کی. سیکھو اور کماؤ اور نئی منزل کو ایک ساتھ جوڑ کر فلیگ شپ استاد اسکیم کے ذریعہ اقلیتی نوجوان, خاص طور پر خواتین کے لیے تعلیم, مہارت اور کاروباری تربیت کو دیکھا گیا ہے. ریاستی یا مقامی سطح کے پروگرام کی مثالیں اگر آپ کو دیں تو ان میں اقلیتی بے روزگار نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر ڈیجیٹل مہارتیں, آن لائن ڈیزائن اور فری لانسنگ سکھائے جاتے ہیں, تاکہ گھر بیٹھے آن لائن کمائی کر سکے اور خود کفیل ہو سکے. دوستو, یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی کام میں مصروف ہیں تو اس کو اسی ڈھنگ سے اس میں آپ بالکل رچ بس جائیں, تاکہ اس ہنر کو حاصل کر کے آپ خاندان کی کفالت کر سکیں. دوستو, پروگرام کچھ خواتین کے لیے مخصوص ہے, خصوصی طور پر ڈیجیٹل مہارتیں جن میں فری لانسنگ, ڈیزائننگ, آن لائن رضائی حاصل ہے شامل ہے. ان کورس کے ذریعہ خواتین گھر بیٹھے بہتر روزگار کما سکتی ہیں. فائدے اور اہم پوائنٹس کا جہاں تک تعلق ہے تو مستفید ہونے کے لیے عام طور پر ضروری ہے کہ آپ کا تعلق اقلیتی برادری سے, مثلاً مسلم, سکھ, عیسائی, پارسی, بودھ اور جین ہونی چاہیے, اور معاشی اعتبار سے کمزور ہوں. زیادہ تر تربیتیں مفت یا پھر معمولی فیس کے ساتھ ہیں. کچھ اسکیموں میں خواتین کے لیے 33% کا ریزرویشن بھی رکھا گیا ہے, تاکہ انہیں بھی شکتیکرن کا حصہ بنایا جا سکے اور ترقیات میں ان کے بھی رول کو بھی سراہا جا سکے. اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ کے ذریعہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. دوستو, پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال وقت ہو چلا ہے ایک اور خوبصورت سے نغمے کا. ابھی آپ سن رہے تھے اقلیتوں کے لیے تکنیکی تربیت کے ذریعہ اپ گریڈ کرنا. دل میں نہ ہو جرأت تو محبت نہیں ملتی, دل میں نہ ہو جرأت تو محبت نہیں ملتی, خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی. دیکھا ہے جسے میں نے کوئی اور تھا شاید, وہ کون تھا جس سے تیری صورت نہیں ملتی. معزز سامعین, فی الحال پھر سے باری ہے ایک اور خوبصورت سے نغمے کا. کشور کمار کی آواز میں فلم قدرت کے اس نغمے کے بول لکھے ہیں مجروح سلطان پوری نے, اور موسیقی ہے آر ڈی برمن کی.

دوستو، نغموں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن چینل سنچیتا پر سرفراز کے ساتھ۔ دوستو، اور اب ایک اور خوبصورت سا نغمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، کشور کمار اور لتا منگیشکر کی خوبصورت آوازوں میں سلسلہ فلم کا یہ پیارا سا نغمہ ہے۔ جاوید اختر کے بول ہیں اور موسیقی ہے شیو ہری کی۔

پھولوں کا یہی اسی طرح سے ایک کہہ لیجئے کہ ایک دور تک جو ہے سلسلہ قائم رہے اور آپ کی زندگی یوں ہی مہکتی رہے. اور اسی لفظوں کے ساتھ آئیے اب رخ کرتے ہیں موضوعات کی طرف. دوستو آج منگل کا دن ہے اور دن ہے ایک خاص پروگرام کا. جی ہاں, باری ہے آکاش وانی کولکاتہ کی خصوصی پیشکش روزگار کے مواقع کی, جس کے تحت آج آپ کتاب کی جلد سازی یعنی بک بائنڈنگ اور کتابوں کی اشاعت یعنی پبلشنگ کے تعلق سے سماعت فرمائیں گے. ان کے ذریعے آپ کیسے روزگار حاصل کر سکتے ہیں, ان کے شرائط کیا ہیں, سبھی کچھ جانیں گے آج کے اس خاص پیشکش میں. دوستو ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر یا انجینئر بن کر ہی روزگار کما سکتے ہیں. کچھ پیشے ایسے بھی ہیں جن میں تعلیمی اہلیت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, تاہم آپ مشق کے ذریعہ اس ہنر کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں اور اچھی کمائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آخر بک بائنڈنگ یا جلد سازی کیا ہے. دراصل جلد سازی ایک بہترین پیشہ ہے جس میں کتابوں کی تیاری, مرمت اور شیرازہ بندی کی جاتی ہے. اس پیشے کے اہم شے ہاتھ کی بائنڈنگ, صنعتی بائنڈنگ اور پرانی کتابوں کی مرمت شامل ہے. آئیے اب باتیں کہتے ہیں ان کے اقسام کی. پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھ کی بائنڈنگ, یہ نایاب یا پھر آرٹ کی کتابوں کے لیے ہے. دوسری یہ کہ مشینی بائنڈنگ ہے. جی ہاں, بائنڈنگ کئی طرح کے ہوتے ہیں جن میں ہاتھ سے ان کتابوں کی بائنڈنگ ہوتی ہے جس میں بہت دھیان سے, یا کہہ لیجئے کہ وہ نادر نسخے ہوتے ہیں یا تاریخی شواہد یا دستاویزات ہوتے ہیں, ایسے کتابوں کو جو ہے وہ ہاتھ سے بہت قرینے سے احتیاط کے ساتھ جو ہے بائنڈنگ کی جاتی ہے. دوسری ہے مشینی بائنڈنگ, جسے کمرشیل بائنڈنگ بھی کہتے ہیں. تعلیمی یا دفتری کاپیاں یا کتابیں تیار کرنا اس کا اہم مقصد ہوتا ہے. اس کے ذریعہ کمرشیل بائنڈنگ کے ذریعہ ایسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں. تیسری قسم کتابوں کی مرمت کرنا ہے. پرانے تاریخی نسخے کے دوبارہ سے ٹھیک کرنا اس میں شامل ہے. ضروری ہنر اور سامان کی باتیں کریں تو ان میں گوند, دھاگا, گتے اور چمڑا کا استعمال کیا جاتا ہے بائنڈنگ میں. یہ ضروری اشیاء ہیں جن کے ذریعہ ہم کسی بھی کتاب کو جو ہے مضبوطی فراہم کرتے ہیں اپنے ہنر کے ذریعہ. اور مشق کے ذریعہ ان چیزوں کی مہارت آپ حاصل کر سکتے ہیں. کٹنگ اور سلائی کی بھی مہارت کی ضرورت پڑتی ہے, ساتھ ہی صبر و تحمل اور کاریگری, کیونکہ ہر دنیا کی کوئی بھی میں نے ایسا کام نہیں ہے دوستو کہ جس میں جو ہے وہ بالکل ابھی بوئے اور ابھی کاٹنے کی جو ہے نوبت آ جائے. ہر چیز میں آپ کو بہت پیشن کے ساتھ اپنے طور پر جو ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی لوگ جو صبر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ گھریلو طور پر اس پیشے کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے معمولی سرمایہ کی ضرورت ہے. کام کی نوعیت کی بات کریں تو ہاتھ سے بائنڈنگ, ڈائری, ڈیزائننگ اور نایاب کتابوں کا مرکز ہے. اس کام میں کم لاگت میں زیادہ فائدہ ملتا ہے. اس کام کے لیے پیپر کٹنگ مشین کاغذ کو درست کرنے کے طریقے سے کاٹنے کے لیے ضروری ہے. سلائی مشین کی ضرورت کتابوں کی صفحات کو درست طریقے سے سینے کے کام آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پریس مشین جو کتابوں کو سیدھا رکھنے کا کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی گوند, رسی, دھاگا اور چمڑے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کسی اسکول یا دفتر سے رابطہ رکھتے ہیں تو آپ بخوبی آمدنی کما سکتے ہیں. اور ہاں, تعلیم کے لیے کوئی بھی خاص ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی کتابوں کی اشاعت کی باتیں کریں تو سب سے پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کس قسم کی کتابیں چھاپنا چاہتے ہیں. موضوع کا انتخاب ہو جانے کے بعد آپ بات قانونی رجسٹریشن کی کریں تو اپنے نام کی رجسٹریشن کروائیں اور ضروری سرکاری لائسنس حاصل کریں. اب بات نمبر کی ہے. کتابوں کے نمبر بھی ہوتے ہیں جس سے ان کی عالمی شناخت ملتی ہے. ساتھ ہی ماہرین کی ٹیم رکھیں, اچھے ایڈیٹر, پروف ریڈر اور ٹائٹل ڈیزائنر کے ساتھ رابطہ قائم کریں. ساتھ ہی پرنٹنگ پریس کی ضرورت پڑتی ہے. کتابوں کی معیاری چھپائی کے لیے اچھے اور سستے پرنٹنگ پریس کا انتخاب کریں تاکہ آپ کفایتی طور پر ان چیزوں کو تیار کر سکے. اب بات کتابوں کی دکان کی. اپنے شہر اور ملک کے بڑے بک اسٹال سے رابطہ قائم کریں, کتابیں وہاں فراہم کریں. ان
آن لائن کتاب فروغ کریں اور اس کے لیے سوشل میڈیا یا امیزون کے ذریعہ کتابیں آن لائن فروغ کیا جا سکتے ہیں. کتابوں کے میلے میں آپ شریک ہوں اور اس چیز کو یقینی بنائیں. دوستو اس طرح آپ آن لائن میں نہ صرف اپنا مقام بنا پائیں گے بلکہ آمدنی بھی ہوگی. یہ تھا آج کا موضوع روزگار کے مواقع, جس میں آپ کتابوں کی جلد سازی اور کتابوں کی اشاعت کے تعلق سے جانکاری حاصل کر رہے تھے. اور اب پروگرام کے آخری حصے میں اسٹوڈیو کے گھڑی میں 10:55:06 ہو رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن سرفراز. دوستو جاتے جاتے ایک اور خوبصورت سا نغمہ آپ کے نظر کرنا چاہوں گا. محمد رفیع کی آواز میں چراغ فلم کا یہ نغمہ ہے, کلام ہے مجروح سلطان پوری کا, موسیقی ہے مدن موہن کی. تو دوستو آپ سنتے رہیے محمد رفیع کو. اجازت دیجیے اپنے دوست سرفراز کو, آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور خوبصورت سے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, صبح خیر.